0: So ori ele mo be ko gbarada fi nka koko wunya lori loju ese ko de parebe iru emi bubu ni mo de fe ki o gbadua ko de gba pe ogun yese ba se soro camp bayi o le lo mi ma wu e lo ni o to ba ti ku 10 minutes ako so pe won lo mo emi re was aka de iru nkan yi o mo ndanyo duro pe enawo mejeji so pe oluwa emi ti gbere kuro lo kan mi
1: emi ti gbere kuro lo mi
0: yo den lati yori
1: so
0: pe iwa emi buburu yi